nữ tàu hùng nhỏ yên hô bê mát cho gang bát kuông a sung bang a nữ sino. A mày gác tư gang kuii hốt vala. Na lực sinh nát nát chỗ cục sơ kia.

B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, nhớ yan bam tư wan ma chi wa. Yào ta ca tư wan bu kui ta nhạc bingo yan bam ma chi wa. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O.I-N-G-O, nhớ nhàn bằng tư hoàn mà chi hoàng.